0: Rugindu în vo. Don Geto al aire.
1: This is Portland.
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La casa del rey. Don Geto al aire.
3: Don Geto al aire.